Wrestlera, predsjednika Mosta Nikolu Grmoju i Emina Bužinkovića iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.